0: Wanda. Tonight, yeah, you da. Tonight, Red Diwa.
1: Monsieur Tsangti, M. R. Diwa.